Të lësh duanin është gjëja më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. Unë për vete kam lënë një mijë herë. These are my confessions. It's now or never. Club FM, lër duanin.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri.

0: Më pushuan nga puna se më kapën duke fjetur. Problemi ma. Mërzita duke punuar si shofer autobuzi gjithkohës.
1: Club FM. Sjo, kape radion?

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, të aplodoj dhe ke fotoja e fundi.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap për radio. But I don't know what to do. Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong. Where trouble searches, trouble finds.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as buzëqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

Shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

Shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgjim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Sot është pushim. Figat zile oma. Dhe
3: Dizë radion.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Fundjava Big në radion Club FM sjell The Doors. The Doors ishin një grup amerikan i zhanit rock të formuar në vitin 65 në Los Angeles, Kaliforni. Historia e muzikës rock ka treguar se vokalistët ishin liderët e vërtet dhe ata me cilët identifikoje grupi dhe emri tyre. Jim Morrison, pjesë e tre jëve të famshme që vdish në moshën 27 vjeçare, ishte dhe mbetet figura qëndrore, jo vetëm e The Doors, por e gjithë muzikës rock dhe degve të saj.

keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

puna nuk pret. E asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Jim Morrison ishte vokalisti i grupit, Ray Manzarek tasteristi, kitaristi ishte Robbie Krieger dhe baterist John Densmore. Të katërt formuan grupin The Doors, emër të cilin e huazuan nga romani i Aldous Huxley, The Doors of Perception, një titull i frymzuar nga shpreha e famshme William Blake: nëse dyert e perceptimit do të pastroheshin, çdo gjë do të paraqitej njeriu ashtu siç është, e pafundme.

0: Ora 7:13 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
5: Pu sa rëndje i gji, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam cita një të mësë, se duke, unë motra.
3: Doesn't make sense, e kisha
4: me të make sense as mua. Old laser,
3: unë të
5: Yes, yes.
3: Opim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikrisht mua?

0: një vend ku vera nisë më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë albetim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Ata ishin ndër grupet rock më të kundërshtuar të viteve 60. Kjo për një arsye të fortë, egërsisë dhe çmendurisë së Jim Morrison, teksteve poetike dhe personalitetit karizmatik dhe të paparashikuar që ata kishin në skenë. Pas vdekjes tragjike të Morrison në vitin 71, tronditi gjithë fansat dhe adhuruesit e tij të muzikës rock. Antarët e mbetur të grupit The Doors vazhduan karrierën si një trio derisa u ndan përfundimisht në vitin 73.

0: gjeje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër

0: Qytet. Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
3: Hello, I love
2: Hello,
3: you.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthit u fare?
4: Lajthit? I mora palma?
5: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Origjina e formimit të grupit The Doors nisi me shansin e njohjes së Jim Morrison dhe Ray Manzarek, të dy student në Universitetin e Kalifornisë. Kjo ndodhi në korrik të vitit 65 në plazhin Venice të Los Angeles. Morrison i tregoi Manzarekut se kishte kompozuar disa këngë, duke u shprehur se në mendjen e tij ishte një koncert i tërë rock and roll, me inkurajimin që i dha Manzarek, Jim Morrison këndoi këngën Moonlight Drive.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze. Club FM, Club FM.

0: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast, ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Everywhere in Albania
1: and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Tasteristi Manzarek ishte pjesë e një grupi të quajtur Rick and the Ravens, me pjesëtar dy vëllezërit e tij, Rick dhe Jim, ndërkohë që bateristi John Densmore

luante me grupin The Psychedelic Rangers dhe ai e njinte Manzarek nga kurset e meditimit që frekuentonin bashk. Në gusht ata u bashkuan për të formuar The Doors dhe realizuar një album prov me 6 këngë të cilat qarkulluan si kon.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Si është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Është pranverë në Megatek, koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojrat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në dhjetor 67 performuan në koncertin e turpshëm në New Haven Arena në Connecticut, që përfunduan me rrëmuj dhe përleshje kur Jim Morrison u arrestua nga policia. Ai u bë artist i parë i muzikës rock që arrestoi në skenë gjatë një koncerti. Arsyeja për këtë ishin disa minuta para shfaqjes kur Morrison po drogohej bashkë me një fanse në prapasken. Në atë moment polici kapi ata pa e ditur se Morrison ishte lider i grupit që do të performonte. Sikur mos mjaftonte kjo gjë, sapo filloi koncertin Jimmy tregoi publikut ngjarjen duke poshtëruar forcat e rendit, të cilat të fyera u nisën në sken për ta arrestuar.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash. Ora 9. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
3: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si e?
2: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
3: kisha me të
2: Yes. Hypnë rapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Shqipëri e shqyejnë fare domethënë. Po është e bukur kur luajnë me këtë me batutën, edhe flasin e përdorin në formë humori, që edhe pranohet në një lloj forme, që o vlla ne gënjejmë se është profesioni i tillë, duke se
1: na kanë gënjer.
0: Po të paktën e pranon, apo do mos bëj që un jam ai siç e un jam kur flasun. Nuk ka është vetë sinceriteti dhe vetë ai që ka shpikur fjalën sinceritet për ulet për maj, për para me, domethënë.
1: Është një në Amerikë, mm-hmm. sidomos pas erdhi Trumpi në mandatin e parë, ishte një shprehje që unë e gjej shpesh herë të postuar ose si koment nëpër postime të ndryshme, kur diskutohet për republikan, kur diskutohet për demokratë, kur diskutohet mm-hmm. për shumë persona që le të themi nuk janë të mirë pritur në sferën publike. Dhe shpreha është kur të thon kush janë besoj.
0: Okej.
1: Okay. Është shumë e bukur e gjej shpesh herë të vërtet okay. dhe kam përshtypjen që dikur deputetët ose politikanët, se s'mu them vetëm deputetët, se s'dua të
0: ndaj këto
1: degët e qeverisjes. Legislativi
0: 140 ja.
1: Na gënjenin dikur, po na gënjenin për gjëra që ne donim, e ke parasysh, ti doje, qa do ti, unë dua pronën time që të më rikthehet.
0: Do të la
1: marrësh pronën.
0: Do të marrësh pronën.
1: Sot nuk da gënjen për atë që ne duam. Sot da gënjen duke thonë të vërtetën e atyri që janë. Nuk janë të gjëre që nuk të bënë me përshtype. E thonë të vërtetën, e thonë shumë këshu, me jo me të qiku marë, jo me të qeshura. Edhe, ne, asë nuk i vëmë në më dyshe, nuk.
0: Jemi dorëzuar. Ne gënjejmë
1: të vërtetën. A është kjo diçka?
0: Kemi përshtypjen që jemi dorëzuar, nuk
1: jemi dorëzuar, por kemi. Ore, ne të dy po luftojmë akoma. Greta është dorëzuar.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë

0: 990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: Miley është mirë.
1: Shumë mirë, unë pëlqej shumë.
0: Shumë mirë, domthonë.
1: Nga zona është ta marrësh për shtëpi, domethënë, është aq e mirë, është gruzon.
0: Është
1: nuk e di. Nuk e imagjinon dot.
0: Bispilin do të di si e bën.
1: E bën bispilin?
0: Nuk e di. Dua të di si e bën.
1: Se e ke kusht, domethënë, pas bëri bispilin bashortja jote e ardhshme, ti nuk e merr, domethënë, nuk ë,
0: ë? Unë vdes për
1: bashortet që bën bispilin apo për bispilin.
0: Po po, e dua bispilin.
1: Cilë pjesë?
0: E kam shumë qef.
1: Okay.
0: Dhe më thënë që ose do të përzidhja një gatim që do të haja tërë jetë,
1: është
0: pispilia.
1: Okay.
0: Nuk e di pse, po më tërheq të i masë.
1: Okay.
0: Ka diçka. Tani, pispilin me presh apo me qep njoma? Se nuk e di, kam gjurë dy versionet ndryshme, po më duke me qep njoma e kam më të preferuar.
1: Nuk fas një për,
0: ka djath brënda. Jam okej. Në ishte, po duket Rita Ora. Më mos gabosh, Rita Ora e ka përmend, ose Rita ose Beberexhën.
1: Bënde Rita pispili?
0: Po.
1: Jo.
0: Nga që thot në tekst tjetër, po tregonte diku në një program. Po tregonte në një program se si ky gatim, domethënë, ishte një gatim që bënte shpesh, e kishte kështu nga vendlindja e saj, edhe i thonte pispili.
1: Pispili.
0: E për theksin dhe më thënë pispili. Okay. Si pistili lulles. Që gjërash. 0-6-19-20-7-10-22-22. Në tregoni. Ore, në tregoni. Në bënim një mua bet. Ku di on. Në thonin dhe një gjë.
1: Qëllë i mishë njërë ku jeni, ku do ta kaloni këtë fundjavë. Është shumë e rëndësishme kjo gjëja. Ku po shtukeni, ku po fshiheni.
0: Ne nuk duham të ju vendosim këshu.
1: Po duham.
0: Që janë këto, jo po korniza. Jo, po ti bësh pyeti që t'japim përgjigje. Ne bëjmë më better, ne e kemi më betin të hapur.
1: A, tjetër.
0: E kemi dhe të ëmbël, në kanë thënë. Njerës të tjere.
1: Okej, okay, po.
0: Linda nga ka shkruar, dhe sigurisht njështun në mëngjes në tri klub nuk mund të lidhë si asë njëherë pa Linda. Një mëngjes, tri klubista dhe zemrës sime, shumë e mojgjit të bukra, jo posyt me zemra, jo posyt me yje, buqe, përqaputhje, zemrë, gjitha dhe. Mirë se erdhë për sëri, shpresoj të keni galuar një javë të mbarë dhe uroj që fundjavë të jetë e mrekullueshme për ju dhe të gjitha radio dëgjuesit ku do që gjënden. Ku e kama të bukuroshe Gretën, që i sjell freski grupit tuaj.
1: Wow, Linda të shimë staj, si të ka freski. Jemi
0: lartë dhe ne.
1: Jemi të freskët vetë, ne. Ta shetë që shkjo po.
0: Eramente e mbajmë. Shampoja e mirë ishte. Ju përqaput fort. Na ka çuar edhe një foto ndryshe nga të tjera, që është në biçikletë, ndërkohë një foto të një lulje. Tani ti je pak më ekspert i bimësisë se sa unë. Muam më ngjan se trëndafil valla.
1: Nuk e shoh, më duhet ta shoh. Pastaj
0: pastaj do dalim me një vendim ekzekutiv, me një rezolutë se çfarë lule është.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stil.
4: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sillim tani 5 këngët më të mirë.

0: Dhe në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
9: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: E një grup i ri, Rolling Stones atë në Power Play në Club FM, jetë të mbar,
4: Desin kur, nuk desin kur.
3: Ka një tingull shumë të lezetshëm.
4: Janë t'jarë zakonshëm,
3: More, i ke vënë e di që këto grupet e vjetra fillojnë tek tu këpusin nga një këngë të re.
4: Edhe t'lezeshme.
3: T'lezeshme, po.
4: Po.
3: Edhe pse ajo që më ka pëlqyer para ca kohësh ka qenë bashkëpunimi që bëri Elton John me Stevie Wonder.
4: Një nga të preferuara.
3: Ishte.
4: S'na bëre tani.
3: Falë se ngacmova.
4: S'na bëre tani.
3: Po jemi këtu çiksi në Psali për muzikë të mirë.
4: Është shumë e bukur. Finish line.
3: Po.
4: Është.
3: Unë jam grop me emrat.
4: Edhe unë
3: mbajta emrat tyre të dyve.
4: Edhe unë të merja me emrat, po këngë shumë e bukur kur pasi mbaroi java e Power Play, po thuaj se, jo çdo ditë, po thuaj se do të bën sa herë
3: që
4: vendosja në emision. Shumë kurioz.
3: Imagjino që vetë që mbaron java Power Play dhe gjithë emisionet rrinë në lujn prap. Edhe ndërkohë dhe javën tjetër po prapë e njëjta.
4: Patjetër. Po
3: janë këngët
4: e reja. Po janë këngët e reja gjithmonë, këngët e si më thënë, këngët më në mod, më të dëgjuara, fillojnë vijen dhe përveç asaj vihet në çdo radio, në çdo televizion, bëhet i çik ajo që të kalojnë në velje. Madje kalon disa herë në velje, rrin disa kohë pushim dhe i rikthehet sërish, është kështu me gjithë këngën.
3: Jeta, është cikli.
4: Është cikli. Është jeta.
3: Ja, u zgjidh dilema e botanikës e lules.
4: Okej.
3: Është një trëndafil, po çat trëndafili o Andi, sinqerisht është shumë i bukur, i kuq. Që i ka petalet e hapura.
4: Është bio,
3: plota,
4: besoj, jo,
3: është
4: bio,
3: bio, okay. Dhe Linda thotë është trëndafili bachës time. I kam të verë, të bardhë dhe të kuq.
4: Asa bukur është kura.
3: Sprit, kam të bardhë, të verë dhe roz.
4: Roz,
3: okay. E unë e themi kuq, këti se. Apo ka janë ndryshe, ka ngjyra të ndryshme, se dhe roza është fikse roza hapur.
4: Duhet të ketë po, trëndafila
3: po. Po, që kush dhe roza është vërtet, është vërtet.
4: Nuk e se ka trëndafila blu, nuk e di, i ke trëndafila blu, loj dhe ngjyra.
3: Trëndafili blu nuk ekziston. Ka emër tjetër.
4: A, duhet të ketë emër tjetër? Ah,
3: okay.
4: Okay.
3: Dhe Linda të... Nuk di të komplimentoj apo jo, por fotot dytë që na ka dërguar do të jetë rrugës për në punë. Është një kanal, kanal belg, nuk është si kanalet tona, është kanal belg. Dhe është një super foto e kompozuar bukur. Ka këtë godinën, mullinte Ruizbekut. Mullinte famshëm të Ruizbekut.
4: Shumë bukur.
3: Ruizbrëk, nuk e di se si e thon këto, por që është shumë e bukur, një ndërtesë me tulla nga këto të periudhës industriale, nëse ke parasysh.
4: Yes.
3: Shumë e bukur, që... po kompozimi është perl. Ka një varg të madhe nga këto të kanaleve që janë të gjata dhe sinqerisht Linda, kjo foto është super e bukur. Ka një sy estetik të papar.
4: Jo, unë do të thëjë, pse nuk hap një studio fotografie? Pse jo, mund të ecësh atë.
3: Opsione.
4: Opsione.
3: Dhe ku më mirë se sa atje? Se këtu jo.
4: Ja, këtu.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Tik tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Orgji.
6: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Oh, e hodhe votën ti, Corrado, për pjesën e Eurovisionit?
1: Po, po, është, unë jam një shqiptar krenar që gjithmonë e hedh votën. Dëm.
0: Dëm?
1: Po.
0: Po, normal, se, jo, po, do të çuditesh apo ta kishe çuar fix, dhe më thënë, që të ishte e... Të shkonte në vendin e dur. Jo, do të çuditesh
1: atë. Ne ti tash. Nëse vota ime do shkonte në vendin e dur, nuk do ndihesha mirë.
0: Oh, a.
1: Do ishte diçka e re.
0: Po. Për dy edhe për gjithë ne.
1: Kupton, është një ndjesim me të cilin nuk jam njohur më përpara, nuk di si të reagoj.
0: Si e vi njohur? Si puna e 3 milionë shqiptarë si.
1: Ja ku e ke 1 milion dollar, çfarë do bësh? Nuk di, nuk di. Di si të jemi varfër, nuk di si të kem 1 milion dollar, nuk di çfarë do bëja.
0: Nuk e
1: fal. Do merra dy brioshe në mëngjes.
0: E, edhe aq do aty dalon. Imagjinata. Uha, po tash. Po tash 1 milion dollar, ku ti? Ku ti çoj?
1: Sa brioshe kanë 1 milion dollar? Bëni logaritmi.
0: Ose na,
1: jo, jo.
0: Ta fut në mendime tani. Po shikoja një tip, Corrado kishte marr një Tesla, apo një Tesla nga këto tip
1: të mëdhat.
0: Nga këto të mëdhat që gjanë si tank.
1: Ku këtu?
0: Jo, jo, jashtë.
1: Okej. Jo, se tu s'kam hasur akoma, Cybertruck.
0: Cybertruck. Fix fare. Dhe nuk e di tani.
1: Më keqe.
0: Ato tek kishin dhënë atë, si quhet ajo, letra, ajo bloku që si përdoret, si manuali.
1: Manuali, okay.
0: Kishin dhënë manualin dhe kishin thënë aty, jo, po, nuk fut ujë, jo, po, kishte fut sa gjëra.
1: Sa bukur, sa bukur.
0: Nuk fut ujë kjo. Një të shku, kishte i liqen ky pronari, afër. Edhe ja fut i liqenit, futu këtu e futu
1: po, atje. Po, si ai me X5-ën atëri që të tute... rruga Kosovarëve.
0: Po, s'ka liqen të rruga. A, ti po tua, për, që ai u fut shu.
1: Ai sta
0: vjen doli rive doli pa prit. Nëse po flasim kur ky futet te koshient të plot.
1: Kur doli liçeni të mirë.
0: Jo, ishte ky në fakt ishte koshient për gjën që bënda.
1: Ah, okay.
0: Edhe u fut e morën
1: atë. Më keq ky atëherë.
0: E futën brenda, tha po, atë.
1: Brenda ku futin? Në ujë?
0: Jo, jo, e futën brenda në burg, mbasi u fut brenda në ujë, nga brenda në ujë brenda në burg.
1: Se?
0: Po se i than, po nuk lejohet mor zotni. Po tha, më fal, ta ku ta provoj unë që ja futu kjo.
1: Vask.
0: Pas futet të më vaskë.
1: Së më vaskë, ja, është problem.
0: Një vaskë, po sa që rrisë një këj, pak e shtrejnë të bleju tani.
1: Shumë si kletë, po.
0: Cybertruck, tani shkët bëjë dhe një vaskë, po sa që rrisë për të provuar, që a futu i Cybertruck, apo jo, është...
1: Mos e kishin problemin, vetëm e faktin që ishte liqen.
0: Nuk e di...
1: Do më dhenë...
0: Nuk e di,
1: kam një pikpyetje, di. Që ose dikush në Shqipëri do të merrte një Cybertruck. Në cilin liqen mund ta përdorte, mund ta provonte lirshmërisht pa u friksuar nga ndërhyrja e shtetit.
0: Lirshëm në të gjithë liqenet dhe qytetet lirshëm fare, nuk ka problem fare.
1: Po jemi në Amerikë ndodhi kjo historia.
0: Në Amerikë, madje unë
1: i them këtyre amerikanëve në Amerikë.
0: Të vinë këtu ata, ti provojnë këtu te ne. Po ta bëjmë, ta bëjmë një form biznesi.
1: Jam shumë dakord.
0: E janë të liqenet tona. Tek disa që janë natyrale, të disa që janë artificiale. Provoni Cybertruck-ët tuaj. Mund të
1: provoni Teslat.
0: Po. Me spot një me fytyrën tonë dhe me zërat tonë, pse jo? Mund të edhe ti thithim këtë turizmin e Cybertruck-ut.
1: Do ishte perfekte sepse në përgjithësi Cybertruck-u tani se un po mendoj si supermarkës, më fal. Ideja është jo të po mendoj si supermarkës, por edhe për pjesën e marketingut se e kemi të lindur.
0: E kemi patjetër.
1: Po. Fakt në farë sensi jemi si përmarës të lindur sepse jeta është një bast edhe jeta është një sfidë. E shef do më dhënë që ka që një javë shumë e shef që ka që një javë shumë e lëhos me përmisht të mi.
0: E fituam.
1: Miq, provoni Tesla dhe Cybertruck-ët tuaj në Shqipëri.
0: Oh.
1: Vendi ku shteti nuk ka nevojë të jetë shtetë.

0: Ora 10 e 2 minuta.
1: And now the Flash News.
2: Leshere Flash, folër e shkoqur.
1: And now the Flash News here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Përshëndetje radio dëgjues. Ja çfarë po ndodh në vendin ku edhe GPS-i ka filluar të thotë vëlla, gjeje vet rrugën. Ktu jemi në Tri Klub. Ka nisur turi ciklistik në Shqipëri dhe shumë rrugë janë bllokuar. Qytetarët janë të lumtur sepse për herë të parë shohin bicikleta në rrugë pa delivery me pica. Ndërkohë shoferët shqiptar po përjetojnë traumë, si tipi është Boris, dikujt që është me bicikletë dhe ka edhe eskort policie. U hap rruga e re Tiranë-Durrës, të paktën 6 kilometra të parë. Lajm fantastik, sepse do mbyllet sërish javën tjetër për të prishur dhe rindërtuar. Ekspertët thonë se rruga është e ndërtuar sipas standardeve europiane, të tenderit europian, jo të asfaltit europian. Me ardhin e verës, ka nisur eventet artistike dhe kulturore në Tiranë. Pra tani nuk mjafton të paguash qiran, kafen dhe parkimin, dhe kafen dhe parkimin dhe qiran, duhet të gjesh lekë edhe për të bërë kulturë. Ka aq shumë evente sa tironësit po dalin nga shtëpia me pyetjen: ku do shkojmë mërjau? Dhe përgjigja është: aty ku ka hyrë falas. Dhe në fund, lajmi i preferuar, një tjetër personazh me famë botërore rezulton në origjinë shqiptare. Sipas ulumtimeve, katra gjyshi nga ana e nënës së babait të Hallës ka kaluar një herë tranzit në Ballsh në vitin 1894. Shqiptarët janë aq të etur për famë ndërkombëtare se që po presin ditën kur do të zbulohet që edhe Batmani ka dajen nga fieri. Ishin këto lajmet në Tri Klub edhe kse radhe për Sevap.
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
0: Hello,
4: you.
0: Hello, I love you.
4: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

0: Ishin djemtë
1: pe. Mirëmëngjes. Falë. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
3: Ato thash, të thash që do vinë se do na lindë në paqen ton.
2: Do na lindë të flasim.
1: Po për çfarë keni fjalën? Mirëmëngjes. Pse kemi nisur kaq vonë?
3: Vonë kaq herë. Se ne jemi në tek Greta. Me orën angleze.
1: Ah,
2: Greta, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Nuk të dëgjoj mirë.
2: Nuk më dëgjon mirë?
3: Nuk më dëgjon. Të ndihmoj?
2: Ja, një sekond.
3: E, ku jam yll, o dritë.
1: Mirë. Pashë kështu një drebra.
3: një derbra.
1: Një derbra.
3: Një derbra?
1: Po.
3: Si ishte bukur?
1: Shumë e bukur. Wow. Gjysmë drejt, gjysmë zebër.
3: Ku jemi zembra?
1: Ku jemi zembra? Çfarë bëhet tash? Mirëmëngjes, më tha Fino ala Fina.
3: Edhe flisë, ha? Fal, këtë kur kelin.
1: Ja.
3: Okej,
1: okay, so ja.
2: Nesër, ku është nesër? Nesër është dita e shumë pritur e.
1: Çfarë dita është?
2: Dita e
3: shën priturit.
2: Do të luaj pra zebra dhe do të tregoj që çfarë do bëj për vitin tjetër.
1: Me kë luan?
2: Po, s'ka ndonjë rëndësi.
3: S'ka gjë, do humbasi, çnin se ka.
2: Do humbasi, ose edhe po të fitoj, do fitoj dy të tjera, ata do nuk është më në dorën e zebrës. Kjo është
3: gjë. Erdhi kjo ditë. Ti u them diçka që do ishte në kufit e blasfemisë, un jam një milanist. Nuk është kjo blasfemia.
1: Kjo është
2: blasfemia. Torino Juve, që është dhe derbi i Torinos, edhe Torino do luaj me Nesër,
3: Nesër.
1: Sot do luaj me Nesër. Wow.
2: Domethënë Nesër 20:45 që luajnë 3 ose më saktë janë 5 ndeshjet që.
1: Ej, po ç'ishte kjo puna kështu me 3 ndeshjeve? I thash ato do të dielën e kaluar.
3: Në kohën e Moxhit.
1: Po.
3: Gjithmonë Juve lunte me Nesër, nuk lunte me sot.
1: Moxhi a fut gol.
3: Si ra direkt e niveli emisionit, më e vorer.
1: O, pse më thunë për çfarë po flisim?
3: Sepse u rrit niveli humorit.
1: Po shopen hole. Çfarë ishte?
3: U rrit niveli humorit.
1: Ah,
2: yes.
3: Çishte kjo me 0.5?
1: O, të tjene në kaluar, 0.5 nuk e ti qfarë. Jo, ishin 5 ndeshe që luajshin një kosisht.
3: Okej, okay, në Itali.
2: Në, po, ja, dy,
1: në, 3 për i tyre ishin godxat sukseshme. 2 për i tyre ku luat e Lazio i Andit dhe Juventus i im.
3: Ishin shumë të sukseshme.
2: Ishin grop fare.
1: Grop, ua, nuk po besohet.
2: Në javët e fundit në për kampionate, nga që po, duen për njëri për rënjet e të
3: përra, po,
2: dhe lijen oraret e njëjta që mos kenë mundësi që të bëjnë dallavere.
3: Dallavere, po.
2: Nëse
3: që kanë dallavere për t'i bërë, t'i bëjnë për para.
2: Po. Po jo, sepse mund të luaj, nëse luan Juvia për para,
1: mund të ndikoj rezultati
2: dhe lene i darkës edhe shet ndeshjen dhe fillojnë bëjnë dallavere të
3: tila. Qëse të ka rastisur bërgjësinë për stadiumet ku luat, qëse e zejm Juvia për shkak të dëshiron një vend në Champions League, do të marrë vendin e katërt në Mosaposha.
1: E dëshiron
3: se është shumë dyshim nëse do ta marrë, po që. Por. Në për stadiume jepet edhe rezultati ndeshjes paralele që po luhet të kundërshtarit direkt
2: ose
3: ndeshjes. Po se janë disa, sepse ka shumë skuadra që duhet të kalojë Juvia për të shkuar në Champions League.
2: Sepse ata e shohin edhe ndërkohë shohin ndeshjen e Milanit ose ndeshjen e Romës. Njëkohësisht
1: tu luajt vete?
2: Tifozët. Po patjetër.
3: Po.
2: Madje kanë më shumë mendje tek ndeshja e ndeshjes
3: sa tek kjo
2: fusha.
3: Po.
1: Prandaj humbëm. Ishim të pa Milanit.
3: Po do a donit të shihni futboll?
1: E nisëm shumë keq.
3: Nisëm direkt të marrësh 5, ç'do thotë?
1: Si 5 ndeshjesh?

0: surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrin ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.

0: Bye Bye Again. Ishte Oscar Anton për një remix nga Bob Sinclair.
1: Oscar Anton dhe Oscar Benton?
0: Edhe Oscar Benton.
2: Janë francezë,
0: po. Francezë, më jepën. Po po.
1: Sinqerisht. Mirë, po unë kam teze, nuk është se u çuditë për këtë.
0: Okej. Jo, mos tani mos bëjmë teze kanë të famshme.
1: Ata që marrin Oscar.
0: Po. Jo, kanë mbiemrin Oscar, në fakt, por emrat kanë bërë këtë switching, domethënë që mbiemrin e kanë vendosur si emër artistik.
1: Po, edhe në fakt ka qenë një nga ato gjëra
2: që kanë bërë sy prandaj, edhe e mundohen ta ruajnë gjëja,
1: mëse. Ta kish bërë njëri nëse s'do donin bini në sy. Kështu bie shumë që janë
2: kushëri, është vërtet.
0: Shef, kanë shumë, shef kushëriri, kushërin edhe.
1: Piqet rrosi.
0: Përveç rondafilit të kuq nga ka shkruar Linda, kam edhe tre ngjyrat e tjera, saktësimi më parshëm. Ruj Ruisbrück, lexohet Ruisbrück.
1: Okay.
0: Okay. Belgjika sapi më kul ku më vesh.
2: Nuk i futem fare ti lexoj këto emra, unë
0: ndërsa jo ndërtesa është një ish mullishte. Tani janë apartamente, sigurisht të shtrëngt më të mund të.
2: Janë mullit në shtëpi, në apartamente?
0: Janë kështu më shumë industriale, po.
2: Po, është më këto moderne,
0: po. Janë shumë, kam shumë lezetshme. Linda, të erdhi freskia e tri klubit.
2: Po, gati, 1 2.
0: Ti. Kaç? Ja.
2: Kaç? Ja, ja.
0: Po çfarë më
2: thosh më shumë tash më le tani?
0: Ishte një puhi.
2: Ja, ja.
1: Ofiza.
0: Marceli na ka shkruar, Marceli të kam shumë zilim me fondin që na ke dërguar. Ora jemi shumë të varfër më.
1: Unë
0: mendoj që jam i varfër sepse thjesht ka pak
1: varfër.
0: Po tani gjithë çik të varfër
1: do të jetë dalin pasur.
0: Jemi të varfër.
2: Okej, vazhdojmë.
1: Kemi të dëgjuar si ta që na japin nga 40 lekë.
2: Varfëria vazhdon akoma të më shumë.
0: Thjesht tani ka një vlerë.
2: Tani
0: e foto që na ka dërguar shumë e bukur, është një park përpara besoj shtëpisë së tij, me jeshillik, me pemë, me dritë, i ka rënë ai dielli dhe ato pemët kanë dhënë atë dritën që bie nga diella të ngjyrën e verdhë, por kanë dhënë jeshillikun, është pamë shumë e bukur, ka kafja e mëngjesit.
1: A është Pink Floyd duke luajtur aty tek ai bari?
0: Është Pink Floyd duke luajtur, është ai Pink Floyd që po luan, sepse nuk e dëgjojmë dot, por është në foto. Një mëngjes i diema, uroj të keni një fundjavë të këndshme. Faleminderit që na shoqëroni në kafenë e mëngjesit me muzikë të bukur. Respekte nga Marseli.
1: Respekte gjithashtu Marseli, respekte. Fundjavë të bukur, paç.

0: çuna ikim nga lishenin e mos mërzisin.
1: Shiko, sinqerisht po, kam shumë zilia të pamjen. Edhe tavolina duke shumë, është e kompozuar shumë mirë. Edhe Linda i në kishtë dërguar foton e që kishtë dërguar nga Ruiz Bruk. Një super foto.
2: Jaku është Belgjika, një avion largë.
1: Një avion larg, po.
0: Që... Se nuk shkohet me notë aty?
2: Shkohet duke.
1: Përshëndesim Florin.
0: E përshëndet.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma edhe ta një pije i kafe, ade. Ade, ade, ade pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Rolling Stones, shumë e lezetshme kënga.
4: E lezetshme është, do me thamë
5: po lërë se Rolling Stones i ka bërë lekte veta, por...
4: I ka bërë, po do t'i ishës ngopen, ndryshe nga ne, që ne gëzojmë për një mesaj, për shumë dhe ka shkujt Nada. Ka dërguar një foto në fakt me dy çuna shumë të mil. Dhe thot, unë nuk di për këtë bëj tifo, për këta dy dashuritë që i ka me Interin. Sorry. Apo për burrin që e ka me Juven.
5: Dhe për Sassuolën.
3: Për Lazio, çiko. Lazio është më poshtë se Sassuolo, kështu që mund të bëj për Lazio. Është.
4: Ka mundësi janë të ndrosh larg saj. Nada, unë mendoj se duhet mbështesësh bashkëshortin. Është drejtuar shumë i madh dashuria.
5: Më falësh.
4: Bishaka.
5: Jo, më mëngjesi ju uroj një fundjavë të mbar.
4: Po.
5: Dhe të lutem lexoje pak sa të fundit.
4: Jo, lexoje ti.
5: Të lutem lexoje ti.
4: Të
5: lutem ti.
4: Të lutem ti.
5: Të lutëm Andi.
3: Ju lutëm të dyve tashi, hë, pra tashi.
5: Po ku ishe o Greta, me gjithë respektin për ju të shuna.
3: Aha.
5: Po Greta është në përcira tri klubit.
3: Kushe tha të më fakt,
5: Greta
3: tha pak?
5: Të hëngshim.
3: Nada, kushe tha, Nada?
5: Nada me Nada.
3: Nada, falimderit shumë, Nada.
4: Falimderit, Nada, ja. Shumë. Është nga to rastet, Nada, ja. Haha, batut. Që mami është pasticere.
5: Të të jap një argument për dilemë, Nada. Nuk e di, për mua... Ti mund të jesh me atë që tha Greta me Juve, unë jam milanist, nuk kam, unë kam asnjë kal në këtë garë. Por
4: e feve mjaft, të lutem se është turp.
5: Por shikoje, të lutem se si e shprehur. Për këtë bëj tifo,
4: për
5: dy dashuritë e mia
4: apo për burrin?
5: Do të vajesh.
4: Shumë e bukur.
5: Kështu që për mendimin tim ke zgjedhur Interin, po ti thjesht nuk e din akoma.
4: Ashtu vendoj dhe unë, me thënë drejtën.
5: Dhe e ri për sërisë, unë jam me Milanin, nuk kam asnjë kal në këtë garë.
4: Për kundra, zi dhe me thënë.
5: Pa. Marcelin e ka shkruar, sa do bukur të duket këtej grupi, e sa bukur e...
3: Sa e bukur është Marcelin është në...
5: Në Gjermani.
3: Në Gjermani, okej.
5: Okay. Një...
4: Edhe ishte për të shumë bukur kompozuar e gjëja, se ta një pashë. Po,
5: dhe ka një shipe në mur të varë, shumë gjë e bukur.
4: Ej, sa shipo një bukur kjo.
5: Po pra, se shumë gjasi gotike, gjasi ashpër.
4: E, pra, si gotike.
5: Sa duket tri grupi neve na mungojnë pa fund vendi më i bukur në botë, vendlinja jonë që fatkeqësisht para syve të ndryshme jemi ndarë. Kjo është vërtet. Është
4: vërtet e bukur.
5: Asnjëherë për fajin ton.
4: Është për fajin atyre.
5: Jep një atyre.
3: Mbyllëm muhabeti tani.
4: Një mungova.
5: A e dra, e drachmia. E dlegu, njëse. Thënë këto. Gjësht, po, një shumë dakor. Në normal që me Interi dhe Nada.
4: Nada.
5: Ushit, edhe një për të Interi.
4: E më mirë, Interi është shumë mirë këto ka.
5: E shumë mirë, fakt. Unë e themë si milanist, për thënë vërtetën.
3: Është një ekip që ka dy ekipe brenda. Domethënë edhe Stolin e ka si një ekip të parë, më të mirë se sa Juve vetë, domethënë.
5: Shikoj, do thoya 5 për të mos thënë 7 vite të fundit ka treguar konsistencë. Dhe është gjë e rrallë që një skuadër domethënë të jetë konsistente. Është Manchester City i Italisë.
4: Wow. Ai trajneri është shumë cute.
5: Kivu?
4: Kivu, po. I lezetshëm.
5: Po tani jo, pse, si ne për... duke diskutuar domethënë tani për
4: jo,
5: një për teknika
3: e për çfarë gjëra e futbollit.
5: E keni vënë edhe ju që ai se çka ca sy, ha?
4: I'm a lady. Okej, okay? Nuk e vesh.
5: Jam një zonjë.
4: Jam një zonjë.
5: Zënjush.
4: Zonjë.

0: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita

0: Kurrë që
1: po, personazhi kryesor ishte, po,
0: ha. Është një kushtim që jepte mjeshtri zërin në akademi, po s'e mbaj si e ka. Nuk e di më, jam shumë keq me emrat.
1: Do ta gjejmë.
0: Jam shumë keq me emrat.
1: Do ta gjejmë. Jam i sigurt që do ta do arrij deri në fund.
0: Unë sa mirë që kam ato pak miq që i kam, që i njoh me emër se më bie më bëni që takoj njerëzit.
1: Ema.
0: Ha?
1: Ema Andrea.
0: Ja, ja, ja.
1: Los Prendi.
0: Jo, jo, jo. Kush është tjetër?
1: Rovi Lula.
0: Kush?
2: Shiko, nëse mund të diskutoni për çfarë jeni duke folur, mund të na ndihmoni dikush.
0: Vajmend, ja, këtu jam kaq keq, domethënë sa jashtë veprës se kujtoj as.
1: Shfaqja Titus Andromacus, siç ka një gjë të tillë, të nuk e mbaj mend fiks fare titullin e
0: tjetër.
1: E veprës.
2: Andromacus.
1: Andromacus, okay. Do ta Titus Andromacus, një vepër e Shakespeare-it është vënë para disa vitesh nga Altim Basha, me sa mbaj mend, në teatrin kombëtar dhe Corrado po thotë që
2: kush ka luajtur
1: rolin e.
0: Po, po sepse
2: më thanë domosdoshmë.
1: Unë s'e kam parë shfaqjen, të them vërtetën, që jam
0: Dias.
2: S'ka gjë më.
0: Po jo, mos e ndiem keq tash. Jam në atë klapinë që po mundon të gjej emrin
2: e telefon më.
0: Po më direkt, ja. Po Greta, po si thua ti, ta bën zemra të mos jesh me këta apps? Është me Interin tani.
2: Ah, jo, me Interin e kam pak të vështirë.
0: Pak të vështirë.
2: Edhe pse ime më është me Interin, në fakt është një tifoze e çmendur.
0: Seriozisht?
2: Interit, po.
0: Wow, interesante.
2: Po babi vllai, unë jemi me Juventusin dhe jemi rritur kështu në një shtëpi që kishim posteret të
0: Del Piero. Mami thjesht për kundër balanc në shtëpi.
2: Jo, jo, ka qenë me Brazilin dhe Interin nuk e di çlidhje më
0: fantastike
2: në vitet.
0: Ronaldo.
2: Okej.
0: Besojnë që është ato vite. Më për pare se njo skuadrë. Jo, se njo unë se jam i vogël.
2: Si dhe shato në Buffoni, Del Piero, Zidane, në kam pas shumë shef.
0: Greta, duhet i është pa Kelin të thoi që Inter i është mirë?
2: Jo,
0: Branko.
2: E diskutojnë, shiko, me Kelin në shumë e letë që të ishaj me halet e përbashta. Qa kini më qëtësoni?
0: Branko, ati zishtë idea.
2: Dhe përmendim Interin për shumë, si a i rast i ati simulimit nga bastoni.
0: Se di për qëfar e ke fjallet.
2: Po, bre, po.
0: E di si është, Branko, Greta e ka këshu, ka 5 ditë që është në punë dhe të shtunë në lindë.
2: What, smash, me kjo?
1: Wow.
0: Po pse
1: wow,
0: vetëm keni do të flasi keq për ne? Okej, do të thonë do na kritikoj, s'mund të flasë keq.
2: Jo,
0: më flas
2: dhe un keq.
0: Për ne?
2: Jo, po ti nuk kam ç'të them sot, sepse për shembull të dielën e kaluar që pashtë ndeshje të binda shumë. Un kam shumë kohë që nuk po ndjek rregullisht futboll dhe shkruajta Andit, ç'është kjo drekë trisht për ne, i thash. Sepse edhe Lazio dhe Juventus i po humbisin. Dhe më thotë mua, po ti vaj po e shef Juve që bombe në Fiorentinë, i thash, po mirë, më unë doja të çanim hallin bash. Pse duhet më tregosh që Juvja është me dhimshme që Juvja është keq, se Juvja është me mirë se Lazio, si më thënë. Me gjithatë, na ka shkruajtë Riona. Thot mirë mëngjes, njerëz të mirë dhe kategorit tre zemra jeshile.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
2: Si u kam, thot, si u kam. Si na ka?
1: Mirë.
2: Mirë, jemi flak, ndihemi mirë sot Riona.
0: Po sinqerisht, sot është një ditë shumë e bukur.
2: Dita e hajt, më çka, ej, nga ora 3 do shkojnë 30 gradë temperaturat.
0: Thot, thotë që do bishi.
2: Oh.
1: Po, kemi marrë vërba banjë, se bëjnë të pelgjit e vogla, dhe që 30 gradë, bëjnë pelgjit dhe ti mund të bështë të kredur.
0: Jo, unë i ka marrë vërba banjës, për nuk do presa të bëtë pelgu, thjesht do lamë shi edhe...
2: A, sa shif kam lamë shi...
0: Në det dhe shi, për mua është
1: perë. Singin in the rain, I'm sick...
2: Ender, okay. Ender, wow, mund të gjemë të pakat e këmë në Agron Berishës.
0: Ata under the coconut tree.
2: Po, ne sa po hëngër mëngjesin, thot Riona, dhe jemi gati për aktivitetet e ditës. Kemi shumë kotë mirë këto ditë, ngrotë dhe djela sa shef. Mund të votoj nga Shqipëria për Shqipërinë në website e Eurovisionit, thot?
0: Më duke se jo.
2: Kam është të vjen edhe unë se jo.
0: Jo.
2: Unë sigurisht që votova, thot, 10 vota nga 1.5 pound.
1: What?
2: Sa do thuja 1.5 pound e euro. Po ju, për kë votua, thot, Italia lot fare. Çdo vit i japi maksimumin.
1: Asnjë vit
2: nuk ka
1: asnjë pikë më.
2: Jo, vit i parë shumë nuk e kam djegur kështu Eurovisionin me zemër.
1: Sa unë shoh vetëm pjesën e pikëve kur ndajnë pikët.
2: Mirë bërë, po ajo është e dhimbshme.
1: Nuk dëgjoj asnjë kë.
2: Nuk më thua asnjë pikë.
1: Asnjë pikë, asnjë pikë nuk e di. Edhe këto këtanët se duhet nuk duhet të shprehem siç më vjen.
2: Shprehu më. Plasë.
1: Dhe Italia 12 pikë.
2: Po si se dhe Maltës të? A ishte shqiptare i qoni?
0: A ishte shqiptare i Maltës?
2: Po.
0: Së vëzish?
2: Po në dhe.
0: Po, dhe shka parë. E diskutojëm pak më gjatë, sepse kam një dy fjallë për Eurovisionin.
2: Edhe unë kam një tre.
0: Eurovision.

0: Harry in match. Batutë brezit e handit po shumojmë meko.
1: Eriona, un jam zyrtarisht në këtë dështon, jam në gjendjen time të zilis, si dia i tapetit, domethënë, dhe ambienti ku ka i porritet, më mbush me ngrohtësi, mua që si të rritur.
0: Është më bukur se gjithë shtëpia e gjithë fizit tonë.
1: Është më bukur se kujtimet e mia.
0: Po që kolado.
1: Shiko, jam në këtë perspektivë që ajo hapësira mund të duket për një të rritur shumë e vogël, por për botën e fëmijës duket aq e madhe dhe aq e hapur për të eksploruar, saqë është një, ke përsëri kur thon, investon në kujtime, investon në eksperjenca, ai fëmijë do të rritet me eksperjenca të bukura. Dhe jam mos i sigur për këtë që do të ketë një kujtim shumë të mirë. Kështu që Eriona, bravo.
0: Ej, po sa foto e bukur është, po zmadoj tash.
1: Ky parë detaje.
0: Po është shumë e bukur.
1: Dhe për sa i përket asaj, Eriona, po, kishte një thirrje për Eurovisionin, po do ta
0: bëj. Korado thotë që është shumë me Eurovision.
1: Se është vazhdimsi.

Tujam i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrat bashkuar, pres me malë që të kthejmë në dhe.

0: Ora 11:02.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po t'jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
2: kishte me ty.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as mua. Old laser.
1: Jo, thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
3: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos harro.
7: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi në Triklub me Gretën, me Goradon dhe me mua Andin. Do t'jemi edhe, pak minuta.
1: Qajve mos e thuaj pak minuta.
0: Edhe 50 minuta, pa pak janë mo. Pa pak janë, kur e mendon që jemi të rëhon.
1: Unë kam nevojë edhe për një orë ekstra, më falë.
2: Po mi rri.
0: E di si tash se më thënë që jam me Orex tash. Ç'a Orex i ke?
1: Do Orex.
0: Orex.
2: Orex i fon greqi.
1: Kam ndeshje të mirë të ju. Kot, kot. Nuk e di pse kaluam në kështu.
0: Dgjoj, nesër nuk kam vlerë ndeshja e Juves. Nuk kam rëndësi se çfarë bën Juve.
1: Shikoj, sa herë duhet ta thuash që të kënaqesh ti.
0: Okej, lash.
1: Se mua më lëndove herën e parë dhe aq ishte.
0: Lash, lash.
1: A ka mundsi?
0: Lash,
2: unë më vjen keq. Jo, domethënë është mazokist. Të duhet të lënduar ty e ndjen kënaqësi, këtë po thua.
1: Kam përshtypje.
0: Jo, mua më bën keq që kam shoqe. Sepse Lazio është grop fare.
1: Po fol ka... për edhe për Lazio, mos fol edhe për Juve.
0: Lazio është grop, nuk.
1: A mund të flasim për gjëra më të rëndësishme çuna? Për Eurovisionin pas pak, por kjo muzikë zemër kalvës.
0: Oh zot.
1: Oh. Mjafton që është momenti Koradës. Regjia dritat e skenës mbi këtë djalosh të mrekullueshëm.
0: Okej.
1: Okay. Faleminderit regjisë.
0: I kishim spotet me zhurmë. Se ja gatot vjetrat.
1: Jo, i kemi mikrofonat shumë të mirë, mama.
0: Edhe na u dojë një lamp, në fakt, momenti që u dezë, ka që u dezë kështu direkt, edhe u dojë një lamp, pra dhe bëra, jo, ishte.
2: E ishte, dhe lampat e vjetras.
0: Nese, nuk i kje ndryqimin edhe aq mirë aty, si më thëmë pik, po mirë.
1: Ama mirë të ashtë se jemi në radio, së bëjmë këto diskutim.
0: Oke.
1: Është momenti i Koratës dhe juaj. Juve, interesat dhinjë të vetëskës. Mund të bëjnë i fitue si një dhurate nga Rivaldi dhe dy bileta nga Cineplex për të parë filmat tuaj të preferuar. Nëse gjeni kuici muzikor të Triklub, çfarë do të ndodhë? Korate do të interpretoj mjeshtërisht një copës të një teksti të shkëputur nga një këngë shumë e famshme, të cilën e ka përkthyer dhe përshtatur atë në variantin Triklubës.
2: Më vjen mirë që s'më jep asnjë farë pritshmërie, domethënë mjeshtërisht.
1: Tashi, atë që e ke, dhe ju duhet gjeni titullin e kësaj kënga, emrin e artistit ose të bandës. Për kacet e ta dërgoni me mesazh, ku ta dërgoj Nando?
0: Në 069 20 70 222.
1: Faleminderit.
0: Oh.
1: Pastaj do ta interpretoj dy herë.
2: Është ambient. Është gjendje, ambient.
0: Po bëhet gati një skenografi për një shfaqje që do jetë pas nesër.
1: Korionin.
2: Si Korelanus. Hetson Stevie nga dalë në erësirë.
1: Hetson.
2: Kapele ullur, sy pa dritë mirë, veç hapat bie në asfaltin gri, dhe armët presin. 1, 2, 3. A je gati? Hajde. A je në loj? Apo dridhesh bus humnerës sot? Nga porta plumbat bie pa fund, në në ritmin që godet si mund. Një tjetër bie për dhe, një tjetër humbet atje. Një tjetër kafshon pluhurin, një ikën, një tjetër shkon. Ritmi prap fashton. Pa ty, si doja dalë? Kur më le vetëm në baltë, more gjithçka që pata unë dhe më hodhe në këtë rrugë. A je i lumtur? A je i qetë? Sa të durosh në këtë vapë të nxehtë? Nga dera, plumbat shajnë si stuhinë në ritmin që godet pa mëshirë tani. Një tjetër bie për dhe, një tjetër humbet atje, një tjetër kafshon pluhurin, dhe një ikën e një tjetër shkon. Ritmi për sëri vazhdon.
1: Please,
0: ti prego, të lutem.
1: Por favor,
0: turmat,
1: e i natosura kërkoj një përsëritje të
0: të kësaj poezie të jashtëzakonshme me një interpretim të jashtëzakonshëm. Të herën e dytë jo kaq që
2: më, okay.
0: Pak më se zemra ajo lotat e gjërat zemra aq.
2: Zemra Buçi, zemra. Hetson syriaj nga dalë në erësirë, kapele ullur, sy pa drejtë mirë, veç hapat bie në asfaltin gri dhe armët presin. 1, 2, 3. A je gati? Hajde, a je në loj? Apo dridhesh bus humnerës sot? Nga porta plumbat bien pa fund, në në ritmin që godet si mund. Një tjetër bie për dhe, një tjetër humbet atje, një tjetër kafshon pluhurin, një ikën, një tjetër vazhdon. Shkon. Ritmi prapë vazhdon.
1: Shkon.
2: Pa ty, si do e dalë? ka shpytje për ty, Greta. Kur me le vetëm në balt, more gjithçka që pata unë dhe më hodhe në këtë rrugë. A je i lumtur? A je i qetë? Sa do dërosh në këtë vapë të nxehtë?
1: Të nxehtë.
2: Nga dera plumbat shajnë si stuhi në në ritmin që godet pa më shirë tani. Një tjetër bie mbërdhe.
1: Mbërdhe.
2: Një tjetër hum atje.
1: Atje.
2: Një tjetër ka fshon pluhurin.
1: Uhurin.
2: Dhe një ikën, një tjetër shkon. Ritmi për sëri vazhdon.
1: 0, 6, 10, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodità.

0: Ne. Se dinjam unë që kjo ishte një këngë që paska prodhuar Armenia për Eurovisionin. Duhet nga më të hajrit që
1: shkruaj.
0: Ja, se shiko.
2: Po, në fakt edhe unë e konstatova para një javë këtë gjë.
0: Ishte shumë e
2: duket pak e çuditshme, po në fakt fitues ose pjesëmarrës të Eurovisionit këto vitet e fundit, në fakt kanë qenë goxha hitet të radiove vërdall. Po
0: fituesit që kanë fituar. Sa Arminia
2: jo
0: si dhe ka fituar?
2: Jo, edhe pjesëmarrës. Jo, pjesëmarrës si është kanë qenë këngë që...
0: Po më po, janë sensacione momentale.
2: Po, pra.
0: Edhe pastaj reshtin si qenëri të kujtueshëm, memorable.
2: Ose të dëgjueshëm.
0: Ose të dëgjueshëm. E, kemi një fitues, miq!
2: Oh, sa nice!
0: Kemi një fitues dhe shumë përgjigje të gabuar.
2: Po, pra.
0: Kjo është faim, duket.
2: Nga Metallica, nga Bruce Springsteen...
0: White Snake.
2: White Snake, va. Por jo, ishin, ishte mretnesha.
0: Ishte mretnesha.
2: Ishte Queen, Another One Bites the Dust. Kënga, që do të gjemë dhe pas pak. Fituesi cili është?
0: Indriti. Me 1-5-2 në fund.
2: Indrit, Urime, ke fituar një duratë në Rivaldi dhe 2 bileta nga Cineplex, të cilat
0: mund t'i marrësh në periudhën tek redaksia e Club Femit çdo të enjte
1: një orë kështu
0: një orë e sporadike
2: nga 15 deri në orën 18.
0: Çka s'ka si gjë ty?
1: Asgjë nuk do. Kështu që
0: gjithë presin ty nuk merren si tjetër.
2: Te redaksia po të presin ty. Bashë në Ajër. Është më gajë më bukën vota Albam.
0: Në Ajër?
2: Në
0: Ajër. Në Ajër, në Helen Sar, ja, që vënë edhe ti.
2: Thank you very much Indrit.
0: Rikthejmë hitet miq.
2: Do ta djojmë atë të Queen?
0: Jo,
1: tani direkt.
0: Do ta kthejmë ne.
1: Direkt. Wow.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Po, e drejt, po, arrova.
2: Edhe në më dita, dhe më thëmë përmendër gjithë do dita.
3: Po, e përmendër gjithë do dita. Ja, u bëndë në tre.
2: Po, pëse është të transmitu shumë shpesh.
4: Po,
2: pëse dije, një ditë u zgjova dhe thashon, e ka këta tre musketierë, të kjo si kur përmendër më pak.
3: Për Eldoni po, e vërtet.
2: Edhe mora qëllimin vetë vetë. Këta mendoj se unë talem, apo se...
3: Ja, Eldoni për më
2: pak. Apo, është më keq, flirtoj.
3: Wow.
2: E kupton ti?
3: Të flirtosh? Qa më shakar Eldoni, më?
2: Nuk është mbi 60. Se mbi shaka. Në ka shkuar
3: Dori... Qa më shakar Eldoni?
2: Se kam ide. Nuk e di andi.
4: Nuk e di, nuk e.
2: A më një kërkim është mërcuna.
3: E di është e bukur apo?
4: Domethënë ka qen ai ka qen diku te 20-at në 91-shin.
3: 91-shin.
2: Atë është 10-a që ka.
3: A, datë linja 70-a.
2: Po.
4: 56.
3: Tash jo mos 70 vjeç, dyshova shumë.
2: 56.
3: Para një muaji i tregova këngën e Redon Makashit. Unë jam shumë i mirë me termat. Si ka kënga e famshme e
2: Vjeshta?
4: Ndjej, jo.
2: Ndjej.
4: Natë e fundit, se po i le.
2: Po i lexon.
4: Matura, jo, ekziston. Ja,
3: ekziston. Ajo festivali të këngës, ka një të nesër.
2: Oh, sa po.
4: Tashi, më mohove.
3: Jo, tronte një gjithësi, nuk e di kush është titulli.
2: Po.
4: Ndjej duhet jetë ajo, Vjeshta, pasi jo.
2: Ua, na ndihmoni miq. Na ndihmoni miq.
3: Jo, ju që keni përmendur ju.
4: Ndjej, është apo jo?
3: Nëse kjo këngë na tregova një vajzë që është jo më shumë se 24 vjeç. Është jo më shumë se 24 vjeç, edhe po e dëgjon, po e dëgjon dhe ishte oh my wow.
2: Oh my god.
3: Oh my god, ishte oh my god. Ishte oh my god, i më më e ka shumë qejf për domagash.
2: Po un jam mami as e gocës, tradish.
3: Oh, a më thash çdo mama e ju ja ka pasur qejf për domagash.
2: Jo, pra mami ka pasur qejf Elton Dedën. Kështu që Redon Makashi
3: po
2: for life.
3: Pasi tregova këngë, tregova këtë, tregova një që ka marr pjesë tek kënga magjike, edhe i pëlqejnë të dyja. Dhe mendoj që
4: pra, e konvertova. Na pëlqen, kështu që nuk ka lidhje mosha, nuk ka lidhje.
3: Pyetja ime është apo vë
4: nëna gjyshi, mamaja, babai apo tezja apo apo
3: ta kam këtë sensin. Redoni still to this day akoma dhe sot godet.
2: Si vjen zemra?
3: Ndjej? Ata
2: se di. Ndjej është pa. Po që ka pse Dori nga ka shuar thank you Derry Maso shpreje nga mamura si e sipër.
4: A, okej. Andri, jam, Andri.
3: Në kuadrë të mesajëve.
2: Dikur u luaja me djenjën e saj.
4: Dikur u luaja me djenjën e saj.
3: Tani do lëm djej apo do lëm
4: djej? Ja, pa e është luajtur para të saurë, shu që nuk e.
3: Të përshëndesim e Redon Makashin.
4: E përshëndesim.

0: Nóttu Harói.
1: Gjej dhe së Harói.
0: Po fika ato.
1: Ishte rëdu ma kashi që të ndi. Rëdu ma kashi miq.
2: Erd, shumë falimderi që na nuk na lën atë zbrastin ton intelektual.
1: E si mund të mos e gjeni, domethënë,
2: e di kam përshtypjen që është një efekt psikologjik në momentin kur ti dëshiron me se s'bën ta gjesh një lloj informacioni.
3: Atë se gjen asnjë.
2: Nuk e gjen sepse truri e ruan edhe të mbush me informacione që ty s'të nevojiten fare.
1: Po, dhe ka dëshirë të pushoj nga puna ndonjëherë truri. Është perpetu absurd e kot.
3: Truri është një kompozitar
2: absurdis. Wow!
1: Më ndihmo me një fjalë vështirë Corrado, se ti je për këto.
3: Po Corrado?
2: Ta.
3: Po pra, gjithmonë.
2: Është perpetu absurd, as e tha, është perfekte.
1: Nuk do.
2: Sigo përdori dhe latinishtën është lart.
1: Okej,
3: okej.
1: Jam
2: është ngritur me mamin. Është shumë super fare.
1: Eurovisioni, çe Eurovisioni.
2: Tani dy fjalë për Eurovisione dhe unë s'do zgjatem shumë. Më habisin tër shqiptarët që ne jemi me të vërtetë një popull që nuk mësojmë.
1: Me vërtet.
2: Po më vjen keq deri në pikëllim.
1: Mos e përgjithsa.
2: Oh, fine. Nuk do të përgjigjesoj diçka që e bën shumica e popullsisë.
1: Po mirë, ne mund të jemi shumica, por që nuk reagojmë përgjithsisht dhe kemi mendime shumë të mira, por nuk zgjedhim ti plasim ato lart e poshtë. Po që po, po që ndonë.
2: Të përshkruajt ciklin.
1: Ma përshkruajt.
2: Ndodh festivali këngës në Shqipëri.
1: Po.
2: Zhurm, shamat, e vodhi, e bëri.
1: Po.
2: Del kënga fituse. Ky këshue, ky ashue, kjo këshue, ky ashue.
1: Po.
2: Bëhet videoklipi, postohet për Eurovision. Kjo është kënga më e bukur që ka ardhur,
3: një
2: vrull komente, shërbuaja.
1: Sa un kam padë nga këto komente, çfarë është ky videoklip pas mësuat i
2: Love her. From Indonesia.
1: Ah, po.
2: This song 12 points, etj, etj. Ndodh nata parë gjysmën finale, se në përgjithësi jemi gjithmonë natën e një nga netët gjysmën finale, nuk shem asnjëherë dot finale direkte, duket.
1: Si
2: disi ekziston?
3: Jo, nuk kam dëshirë në
2: jo, vetëm 5 vende.
3: 5 vende që ask nuk këndojnë fare, madje mbyllen se këndojnë vetëm finales.
1: E pra, këtë po
3: thot. Ka punë.
2: Kalojmë aty, shkojmë në finale, kemi shanse mirë. Ndo votimi.
1: Kënga më e bukur që kemi çuar ndonjëherë.
2: E, super. Kjo kënga mesazhe. Mbaron votimi. Pip, këti pip aty, këti pip.
1: Italis.
2: Ne, po dhe Italis. Domthon, zgënjehemi që jemi zgënjur që fillimisht vetë për këngën dhe pastaj zgënjehemi se s'na votojnë. Dhe përfundoni gjithë cikli që ky festival është festival politik. Tani,
1: pa më vdes kjo.
2: Dhe që në 2004 ka qenë kënga e parë me Anjezën?
1: Mos gaboj, po, 2004. Dua të bëhem paksa e Krisur. Dua të bëhem imagjin.
3: Edhe më lini të qaj ka arritur shumë lart.
1: Vendi 5. Vendi
3: 5. 5 më lart.
1: Më poshtë se Rona Nishliu super interpretim çfarë Rona.
3: Por edhe mall i Gjendë Shpepës ka qenë i 6 i 7 diçka e tillë, ai ka qenë.
2: Jo, ishte poshtë 10-s, ishte vendi.
3: Jo, unë e di.
1: Unë e di 13, po ja
2: ka qenë 10-s. Ka qenë poshtë 10-s. E mbaj mend se ka qenë poshtë 10-s.
3: Super kënd.
2: Sepse unë isha i shqiptari që u zgënjy atë vit.
3: Atë vit u zgënjy ti.
2: Unë jam zgënjur atë vit,
3: po kthehem prapë.
2: Unë jam zgënjur atë vit. Unë kam larë duart me Eurovisionin që në atë vit në mos gabofsha më korrigjonin që fëse kjo ka qenë shumë e bukur, Alexander Rybak.
1: Më ka pëlqyer një që askush se mbajnë mend rusis Dima Bilan, Bliv.
2: Dima Bilan ka qenë shumë e bukur, po.
1: Të pëlqyer edhe mua, nuk kam jashtë kënd që ta.
2: Performancën e kishte shumë të lezetshme. Ndërsa mua më ka pëlqyer në ato vite morve otë si një grup turk.
1: Po.
2: Super këngë të bukur, ishte rock, po rock shumë lezetshëm. Morve Otesi.
3: As kjo Turqia, as Rusia.
2: Më duket një ose dy vite pas e fitoi Finlanda me Hard Rock Hallelujah.
1: Pa.
2: Dhe unë aty i lava duart.
3: Po ti nuk i shikoj më. Pse si thoje, pse si te shoqërisë?
2: Nuk mundesh më. Po tani unë kam me psikologjinë e këtyre personave. Ne sikur duam të ndihemi keq, duam të zhgënjehemi, sepse kur ti thua që është një festival politik,
3: mos e shiko.
2: Jo, mos e shikoje sepse mund të ketë
1: gjë të
2: zgënje. Po mos u zgënje.
3: Ah, jam dakord. Jam dakord.
2: Mos u zgënje.
3: Po. Unë e di gjithmonë për përfundimin, por prap gjithsesi bëhem me nerva në fund fare. Po më zgjasin 2-3 minuta. Ti je shaj çik. O ti të bëfsha këtë, të bëfsha atë, edhe kaq e
2: mbyll. Tu bie dakord me më duket Leo, miku i një përbashkët e ka thënë. E ke vënë rreth që gjithë vendet e tjera i çojnë këngën sikur për të tallur.
1: Po, po.
2: Për të tallur. Për...
1: Ka shumë që mendojnë me të.
3: Anglia kishte një këngë të neveritshme dhe doli me 0 pikë. Ka marr 1 pikë.
2: Gjatë koment besi.
3: Mori 1 pikë, mori 1 pikë nga juria, nga gjithë shtetet dhe 0 pikë nga publiku, nga mesazhet. Edhe çështë
1: bën.
3: Dhe çështë
1: publiku vendos, publiku sovrani dhe kënd kush pei vacuna me çara fjala, ka drejt Corrado që ishte poshtë dietës, dietës është i 11.
3: 11,
1: po.
2: E po ja atë që ka mërzitur kaq shumë sa edhe për 11 nuk ishte dakord.
1: Unë u mërzita shumë aso kohë, pastaj miku ynë Briani na dha një informacion mbi këtë këngë që do t'ju them pas mikrofonit.
2: Tash e vjedhura.
1: Tik.
2: Blas.
1: Blas tamam.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: E a curiosa, tu dizes farmen doi?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: Radio Scipit.
1: Ok.
0: Është momenti.
1: Yes.
0: Ja kum këti.
2: Ja kum ferri.
0: Erdi momenti.
2: Që këngë është kjo? Këngë fushata është?
0: Nuk pa pun kujtohet kush e ka këtë. Ja kum.
1: Ndërkohë që gjen këngën Greta, ne do të kalojmë një herë tek si vajti mbrëm, një herë takimi shumë pritur i përjafshëm me shkencarët, çfar pit, a nxorët në një gjë në pa.
2: Shumë masa. Rrat parë unë ndihem shumë i sulmuar kur ti e formulon pyetjen çfar pit, sepse
0: pra, më
2: ngjan sikur ti mendon që ne thjesht mblidhemi me njëri tjetrin edhe flasim për gjuhën shqipe, edhe po si ishte, edhe pim.
1: Okej. Okay,
0: okay. Ne duam të hamë. Atëherë, cilat okay, ishin asgjë?
2: Gjermanisht.
0: Ich bin mein Bestes.
1: Aha, atë çfarë zonë,
0: na ndriçon.
2: Po.
1: Çfarë gatuat më
0: sot? Ndriçon na.
2: Ne kemi ngrëndës, kemi lëna sërmia mik.
0: Okej. Po ne jemi ndaj kujon. Sa edhe glinkat janë më të mëdha se thërmiat. Wow.
2: Tani, vir volën nesën, thuaj.
0: Çfarë?
2: Vir volën trinkën, thuaj.
0: Ah!
1: Ah, ja, këtu nuk komprendo, nuk komprendo.
0: Vir volën pikën.
1: Okej.
0: A mund të flasim për gjuhën e bukur të
1: gjuhën shqipe se ka gjithë llojet e gjuhëve.
0: Kush nuk do Corrado? Ti e ke dhënë emër Corrado.
1: Okej.
0: A kam të lutem. Ka mund të mos të shfaqemi në këtë radio kaq prestigjioze, kombëtare, kaq të tmerrshëm sa jemi në të vërtetë, ju lutem.
2: Pra emrim me shftesë.
0: Me sa duket po. Nuk ta than këtë dje etimologët dhe akademikët.
2: Ma than jo.
0: Po sa të din.
2: Pragmatik.
0: Ua, këtë fare tash, pragmatik. Atëherë, ai që mat pragun dhe ikën, është pragmatik.
1: Po jam dakord,
2: tahograf. Ko. Si quhen këto më që topolog? Topolog? Topolog.
0: Geolog.
2: Jo, këto që
0: topolog.
2: Topolog, topolog.
1: Topolog.
2: Jo topolog, topolog.
1: Po.
2: Ja, pragmatik. Je shumë sakt në pjesën e pragut, por me çfarë lidhet pragmatizmi? Domthonë kur ti thua ky person është pragmatik, pse? Sepse të jep zgjidhje direkte,
0: po, pra e mat, e bën punën, pa, e kryen dhe pastaj ikën.
2: O contraire, i tregon derën.
0: Ku hyn derat e pragmatik?
2: Pragu.
0: Po pra, e mat.
2: Po pra, se është pragmatik, nuk rrin të merret ta kompleksoj jetën, i tregon derën, tregon rrugën,
0: ha? Kush tregon?
2: Ky, pragmatiku.
0: E mat pragun.
2: Tani
1: prag. Mat edhe ik.
2: Po pra, po. I tregon derë.
1: E shikon nga këndështrimi të zotit shtëpis.
0: Është të mërë.
1: Jo, e shikon nga çështja e këndështrimit. Kurse ti e shikon nga çështja e topolakës.
2: Nuk vishë ti që më bësh mua zotin shpitime. I tregon derë, i jep zgjidhje.
0: Ke shumë të drejt.
2: Empatik.
0: Topograf që me tot nada.
2: Topograf, po pra.
0: Topolak.
2: Të më falësh, sot është dita që sot është dita.
0: Unë kam dyftesa edhe ti.
2: Dëgjues tan, po na korrigjojnë për çfarë do të gjejë që ne kemi thënë nga bishë dhe më pëlqen tema sepse ky është vullneti i popullit.
1: Po populli është fjala apo jo? Populli është fjala, jo, apo jo?
2: Populli është fjala.
0: Lutim me diksionin djaloshit. Lutim me tekstin.
1: Lutim me këtë gjë, po.
2: Se populli popullat.
0: Lutim me topin e grafik.
2: Empatik.
0: A mas bëj si patetik, bëj pak empatik.
1: E gjeti më duket. E gjeti.
0: Ja.
2: Thuaj edhe një herë se të morën për të bërë një reklam të keqit.
0: A mas bëj si patetik.
2: Më pa tu ik.
0: Ah, sa e bukur.
2: Dhe u pikëllua. Moment për shqiptarin, ne dim që do të vinë miku për shembull ti se le të ikësh, do t'i japësh bukë, do t'i thuash hajde.
1: Po patjetër.
0: Prandaj ne ikësh nga mos ik.
2: Mos ik. Po mos ik. Mos ik. Edhe më pa tu ik. Edhe ky është moment empatie ku momenti i ndarjes është një moment i dy anshëm, edhe te personi që po ikën, po dhe personi që po rri. Dhe çfarë është empatik në fund ditës, dikush që ecën në hapat e tua dhe i jep, i tregon pragun. Ne vrik.
1: Ai topografit apo topolagut?
2: Topolog, topograf.
1: Okej.
2: Që është më mirë se sa një topograf topolog.
0: Si thamë ne topolog.
2: Topolog jam në këto persona që merren me mint. Rikthej mint.
0: Prandaj topo në italisht. Nevrik.
1: Nevrik.
0: Atëherë.
2: Qartë, qartë.
0: Ne.
2: Wow.
0: Në është në vrik, në nxitim.
2: Në vrik, bravo. Bravo.
1: Faleminderit shumë.
0: Faleminderit shumë.
1: Ose fakti që një në vrik bëhet një person që nxiton.
2: Është
1: vërtet, domethënë.
0: Pikërisht.
1: Se do të gjejmë histori pra se ka vrikë
2: sipër kanerva.
0: Historinë ke ti aty.
2: Në vrikë sipër kanerva.
1: Okej, po.
2: Sepse ke parasysh kur marrë një vrap ose ke një mund, gjë e parë që bën personi çfarë bën?
1: Shan, shan. Po. Ne ju pa thon.
2: Do të vjer një herë.
1: Të pi pi pi pi.
2: Jo atë. Ja. Se nuk është këtu, është ja.
0: Është atje.
2: Atje. Atje.
0: Atje.
2: Dikujt.
1: Aha.
2: Dhe fundit është stoik.
0: Stoik. Sto kalamaris.
2: Sto kapodo.
1: Stoik.
0: Ma gjerëm nara për qef. Stoik.
1: Sto.
0: Atëherë është dikush.
1: Është një
0: stoik i mos, stoik. Ktu do rik, ktu do qëndroj. To. Jam stoik.
2: Por ta thuash në shqip ja jep zdu me ik.
0: Mil.
2: Po stoik zdu me ik.
0: Zdu
2: me ik.
1: Zdu me ik. Tani më fal tash. Kjo është më afër kjo që tha Greta tani. Më fal. Jo, për gjithë respektin për shkencëtarët edhe për ty. Po ishte më e saktë ajo.
0: Do të thotë, mund të jap dhe unë për shpirt, se kam qenë
2: një herë në vetë.
0: Të iki më.
2: Të iki.
1: A shikoj? Ja. E bëvi një këndësh.
2: Më rri sepse dhe me lidhjen antropologjike që ka. Më rri
0: se nuk është stoike.
2: Më rrik. Më rrike. Më rrike.
0: Më rrike.
2: Jo, më rrin sepse dhe në lidhjen antropologjike që ka, unë të them ty, stoike ore se do ti.
0: Pikërisht. Pikërisht. Faleminderit shumë miq që na duruat për gjatë tyre
1: që bëtë si
0: bëtë. Ju urojmë një fundjavë të mrekullueshme. Do të kemi dy herë për ju çdo 20 minuta. Na i puthje, na i përqafim.
1: Po, të shtunën, deri të shtunën puthje përqafime dhe sërish
0: me ne të tre. Ja dhe edhe më të mbar.
2: Ju respektoj miq.

0: 10 e 2 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
4: pra se kam cita me të se të dhe on motra.
3: Doesn't make sense, e kisha
4: me të. Nuk make sense as mua. Old laser,
3: jo në thonë vla, i thonë grave, për lepër të në skadhe kuptim.
5: Yes, yes.
3: Po pjemi, hyp mrapa.
6: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
8: Hello.
7: Hello,
8: I love you.
7: Light my fire.

0: muzikë të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku jeste po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi tretë i grupit u regjistrua në prill të 68-s, por u prish nga situata në cilën gjendej Morrison, në varësi totale me drogën dhe alkolin, dhe po ashtu nga mospranimi nga producentët i materialit shumë të dashur për të, Celebration of the Lizard, një material epik, por që sipas producentit Paul Rothchild nuk ishte as pak komercial. Me rritjen e popularitetit të tyre, The Doors dhan shumë koncerte me dyert të mbyllura që quan në skena frenetike midis fansave dhe forcave të rendit.
2: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton thrillful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, over-friendly guest you've brought to bed. Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as raven's claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go.
1: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një verë plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Hajde, me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qeshi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
10: Oh, yeah. Çfarë?
11: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi i mëngjesit.
13: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
14: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Për albumin e tret, grupi hoqi dorë nga materialet e vjetra dhe nisën punën për disa kompozime të reja. Waiting for the Sun u bë kënga e tyre e parë numër 1 dhe Hello I Love You, hit i tyre i dytë numër 1 në Billboardin Amerikan dhe i fundit për grupin. Filluan koncertet jashtë Amerikës duke fluturuar së pari në Londër, ku dhanë dhe konferenca për shtyp dhe performuan në teatrin Roadhouse, ku udhëtimi gjendet sot në DVD-në quajtur The Doors Are Open.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas turneut në Angli, The Doors performuan bashkë me Jefferson Airplane në Europë, ku gjatë koncertit në Amsterdam, Jim Morrison rapa ndjenja në skenë në efektin e drograve që kishte përdorur. Më pas ata u rikthyen në Amerikë për të punuar për albumin e tyre të katërt dhe e përfunduan në vitin 68 me këngën e re Touch Me.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora 13.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë shtrenjtë.
4: E përballoj dot
3: ta marr me këste?
4: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
4: interesi, kamera, aksesori.
3: A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

bërëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. O s'kam luajtur mençh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi i katërt i The Doors, The Soft Parade, doli në korrik 69 me aranxhime më shumë pop dhe me instrumenta frymor. Në këngën Touch Me ka luajtur në sax Curtis Amy, ndërkohë që ata po përpiqeshin që të mbanin të njëjtin ritëm të materialeve të mëparshme, përpjeket për zgjeruar tingujt i dhan albumit një ndjenjë eksperimentimi dhe në këtë mënyrë i hapi rrugë kritikës për sulmuar integritetin e tyre muzikor.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në mars të vitit 69 kanë dhënë koncertin më të kundërshtuar në karrierën e tyre, ngjarje e cila gati sa nuk e shpërbëu grupin. Jim Morrison sapo kishte mbaruar një kurs aktrimi në një grup teatral eksperimental që frymzohej nga stili antagonist i performancave artistike. Salla e koncertit ishte transformuar në një hangar të madh, ku atë natë të nxehtë nuk ishte ajër të kondicionuar dhe stolat ishin hequr në mënyrë që organizatorët të përfitonin më shumë vende e të shisnin më shumë bileta. Jim Morrison kishte pirë dhe erdhi një orë me vonesë, duke folur për qartë me fansat e duke i fyer ata. Ishte sipas shumë njerëzve jo një koncert, por një halucinacion religjioz.

0: sërish në radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Klab FM, kap futbolin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Pas një viti problematik me arrestimin e Jim Morrison dhe abuzimit e tij të vazhdueshëm me drogra dhe alkol, grupi The Doors u rikthye në 1970-ën me albumin e 5, Morrison Hotel. Këtë herë, me muzikë hard rock si hapës i albumit, ishte kënga Roadhouse Blues, e cila e riktheu në qendër të vëmendjes. Revistat dhe gazetat u shprehën pozitivisht, duke quajtur albumin më të mirë të realizuar ndonjëherë, e ndërkohë që ata zhvillonin turnet për promovimin, Jim Morrison pritej në gjyq në gush në Miami. Pas përfundimit me të tjerë ata ishin në festivalin Isle of Wight së bashku me Jimi Hendrix, The Who, Miles Davis dhe Joni Mitchell.

0: emocion me The Doors. Ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
2: Hello.
0: Hello, I love you.
2: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Në 8 dhjetor 1970, me rastin e 27 vjetorit të tij, Jim Morrison regjistroi një disk me poezitë e veta. Në të njëjtën kohë, grupi u nis për promovimin e albumit të tyre LA Woman. Gjatë njërit prej koncerteve, Morrison pati një problem shëndetësor në skenë, pasi kishte goditur me mikrofon shumë herë dyshemen, ai u rrëzua pa ndjenja, gjë e cila i solli anëtarët e grupit në një mendje që ata nuk mund të vazhdonin më tej me Jim Morrison në këtë gjendje. Albumi përmban hitet Riders on the Storm, LA Woman, Love Her Medley, që u bën shumë të luajtura në për radio.

0: Edicion The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM

0: 14 e 30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me komentar, se duhet të motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk më make sense as më. Old laser.
1: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për herë të ska të kuptim.
3: Yes, yes.
1: Hopim hip mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Jim Morrison vdish në tre korrik 71. U gjendi pa jetë në apartamentin e tij në Courson të Parisit. Sipas ligjeve franceze nuk u zhvillua asnjë autopsi, sepse mjeku ekzaminues nuk ishte gjetur asnjë provë të parregullt. Mungesa një autopsie zyrtare dhe certifikata e vdekjes pas një arsye vdekjeje, përveç infarkt në zemër, ka lënë shumë pikë pyetje edhe për sa i përket shkaqeve të vdekjes së Jim Morrison. Ai vdiq në moshën 27 vjeçare, ashtu si shumë yje të rockut të quajtur Klubi 27, përfshirë këtu dhe të dashurën e tij, Pamela Courson.

0: emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë një problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
2: Së di,
1: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Klab FM, mos e vra mendje.

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur?
1: E pamundur.
0: Si? Pse?
1: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
0: E?
2: I will never show.
0: Klab FM, Kape Radio. What I

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Konsiderohen nga revista Rolling Stone si një nga 100 artistët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Kanë shitur 32.5 milion disje vetëm në Amerikë dhe 100 milion disje në të gjithë botën. Në vitin 93 hyn në Rock and Roll Hall of Fame, edhe pse karriera e tyre përfundoi në 73-shin, populariteti dhe suksesi i The Doors vazhdon të jetë i pranishëm edhe sot për gjeneratën e re.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Me zi pres që të vi fundjava se vjera ime gatuan shumë mirë. Marë gruan dhe fëmijet dhe i latje. Për vete do bëj si do bëj. Me shokët do jemi.

0: 15. Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Jim Morrison ishte vokalisti grupit, Ray Manzarek tasteristi, kitaristi ishte Robbie Krieger dhe baterist John Densmore. Të katërt formuan grupin The Doors, emër të cilin e huazuan nga romani I Aldous Huxley, The Doors of Perception, një titull I frymzuar nga shpreha e famshme William Blake, nëse dyert e perceptimit do të pastroheshin, çdo gjë do të paraqitet njeriu ashtu siç është, e pafundme.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Më pyeti një fëmijë sot.
2: Çfarë viti ke lindur ti?
1: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e. Klab FM

0: Trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Un kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se ell nuk e ka keq, jo?

një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium.

0: Mos e prit verën. Jetoje që tani në Casa Italia.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Ora 15:31 minuta.
7: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh, yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Dhe në vendin e parë, Maroon 5, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars. Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. The Doors ishin një grup amerikan i zhanit rock të formuar në vitin 65 në Los Angeles, Kaliforni. Historia e muzikës rock ka treguar se vokalistët ishin liderët e vërtet, dhe ata me cilët identifikojë grupi dhe emri i tyre. Jim Morrison, pjesë e tre jëve të famshme që vdiq në moshën 27 vjeçare, ishte dhe mbetet figura qendrore, jo vetëm e The Doors, por e gjithë muzikës rock dhe degëve të saj.

0: promocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona.

0: Ora 16:00.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
5: Hello, I love you.
4: Hello, I love you.
5: Come on and light my fire.
4: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Ata ishin ndër grupet rock më të kundërshtuar të viteve 60. Kjo për një arsye të fortë, egërsisë dhe çmendurisë së Jim Morrison, teksteve poetike dhe personalitetit karizmatik dhe të paparashikuar që ata kishin në skenë. Pas vdekjes tragjike të Morrison në vitin 71, tronditi gjithë fansat dhe adhuruesit e tij të muzikës rock. Antarët e mbetur të grupit The Doors vazhduan karrierën si një trio derisa u ndan përfundimisht në vitin 70.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: E premtja po shkonte, vaj, kaq mirë, derisa zbulova se ishte e njëjtë.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Origjina e formimit të grupit The Doors nisi me shansin e njohjes së Jim Morrison dhe Ray Manzarek, të dy studentë në Universitetin e Kalifornisë. Kjo ndodhi në korrik të vitit 65 në plazhin Venice të Los Angeles. Morrison i tregoi Manzarekut se kishte kompozuar disa këngë, duke u shprehur se në mendjen e tij ishte një koncert i tërë rock and roll. Me inkurajimin që i dha Manzarek, Jim Morrison këndoi këngën Moonlight Drive.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Të dashur miq, kam arsye më të fortë që të jem optimist, pasi ditë më të mira po vi. Eshtu.

0: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot.
1: I just wanna be part of your symphony.
0: Club FM

Mbrëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin." Surprizë garantuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumin e tyre të parë, The Doors, e regjistruan në gusht 66, por publikuan në janar 67 në emrin e tyre. Përfshinte pjesët më të madhe të këngëve që ata kishin kompozuar më parë, po ashtu dhe një këngë të shkurtuar në 12 minuta, The End, e cilësuar si një dramë muzikore. Në nëntor 66, Mark Abramson realizoi një xhirim të shkurtër filmik për këngën kryesore të albumit Break On Through To The Other Side, dhe për ta promovuar grupi u shfaq në shumë programe televizive. You know,

0: emocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë problem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Në fillim të vitit 67, The Doors morën ftesë për në spektaklin The Clay Cole Show, ku performuan këngën e parë të albumit debutues Break On Through. Në bazë të kërkimeve të sotme, të gjitha kasetat me këto regjistrime janë fshirë dhe fatkeqësisht një kopje e gjetur nga një ish punëtor audio nuk ka mundur t'i xhiroj ata në kohë. The Doors u rikthyen në të njëjtin spektakël për herë të dytë në qershor me këngën Light My Fire.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pse unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, lajenat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse...

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të dukem unë ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rën, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
7: ka më citat e punës, se do të ha motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk
6: do të
7: make sense as më. Old laser.
6: Për jonë të thonë vaj, thonë grave, për lemrat e skave kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
11: Jam i pakënaqur. Jam shumë i pakënaqur me fundjavën. Pse në mes të të shtunës edhe të djerës nuk ka dhe një ditë tjetër në mes?
12: A i do ishte weekend?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Megjithëse kënga Break On Through nuk ishte shumë e suksesshme në radio, grupi promovoi më shumë këngën Light My Fire, por problemi me këtë këngë ishte gjatësia prej 7 minutash, kështu që producenti Paul Rothschild e minimizoi në 3 minuta. Light My Fire u shndërrua në suksesin e parë të madh për grupin, me shitje më shumë se 1 milion kopje, këngë shkruar nga Robbie Krieger i dha popularitet të madh grupit The Doors.

e tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Ata fituan famë dhe popularitet me Light My Fire dhe ishte paraqitja tek Ed Sullivan Show, që i bëri akoma më të famshëm me anë të televizionit. Light My Fire hasi më njëherë kundërshti për nën kuptimin e tekstit dhe grupi i kërkua që fjalën më lart ta zvendësojë me më mirë, por Morrison i egërsuar, edhe pse u premtoi se do ta ndryshonte, në transmetim e këndoi ashtu siç ishte.

0: The Doors ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Më pyeti djali, çdo të thotë ti jesh i martuar? I thash të më lesh rehat. Dhe kur iku i thash, pse më injoron?

0: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon. Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
10: Apo ky ka lajfitur fare?
11: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Festa e Bajramit vjen me uljet të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost emer sikur më parë 41.900 lekë. Freskidhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 10.990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Ata kënduan në fillim si mbështetës për duon Simon and Garfunkel dhe ashtu si hapës të koncerteve të Queen. Rinia e viteve 60 ishte shfrenuar teksa dëgjonte Light My Fire apo Moonlight Drive. Pas incidentit me Ed Sullivan, anulluan 6 paraqitje të tjera, duke u munduar për të mbyllur dyert e famës dhe suksesit, por kënga e radhës ishte Backdoor Man.

0: Tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
2: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Tic-tac, mos pites pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në katër stin.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetej skandinave.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
10: Number 5.
11: I play the fool. Good guy, bad guy, punchline frown.
9: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I play the fool.
11: Volunteer to play the fool.
10: Number 4.
12: It's a wonderful thing to fall in love.
9: Në vendin e 4, Aaron, wonderful thing.
12: It's a wonderful thing to fall in love with you.
10: Number 3.
12: Don't rain me in.
9: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut Anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
4: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
3: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
5: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Grupi shpenzoi shumë kohë në studion e Los Angeles për realizimin e albumit të tyre të dytë Strange Days, duke eksperimentuar me teknologjinë e re. Suksesi komercial i këtij albumi ishte mesatar në klasifikime dhe më vonë u venit. Refreni një prej këngëve të albumit, People Are Strange, frymëzoi dokumentarin e famshëm të vitit 2010 për The Doors, When You're Strange.

0: sërish në radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Gruaja sa yri mbrëmë në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Klab FM, Kafe Radio.

0: Ora 19:10.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
7: Po pse rënë, e kishtë me mua?
8: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pra
7: se
8: vla,
7: kam të të të të të të
2: të të
7: të të të të të
2: të të të të të
9: Yes, yes.
2: Pimi, hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
12: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
13: Dëgjoba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
12: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
13: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
12: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
13: Po si i kaluam ne, oba.
12: Super.
13: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
12: Oh, prit, mëre, prit, dëgjo këtu.
13: Dëgjo këtu është emision në radio.
11: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
14: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfiton një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
15: Për më shumë info, unyt.edu.al.
16: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Në dhjetor 67 performuan në koncertin e turpshëm në New Haven Arena në Connecticut, që përfunduan me rëmuj dhe përleshje kur Jim Morrison u arrestua nga policia. Ai u bë artist i parë i muzikës rock që arrestoi në skenë gjatë një koncerti. Arsyeja për këtë ishin disa minuta para shfaqjes kur Morrison po drogohej bashkë me një fanse në prapasken. Në atë moment polici kapi ata pa e ditur se Morrison ishte lider i grupit që do të performonte. Sikur mos mjaftonte kjo gjë, sapo filloi koncertin Jim i tregoi publikut ngjarjen duke poshtëruar forcat e rendit, të cilat të fyera u nisën në skenë për ta arrestuar.

0: një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
8: Në familjen tonë vetëm për një gjë kemi konsensus të plotë. Mezi presim që të vijë fundjava.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
9: Hello, I love
8: Hello,
9: you.
8: Hello, I love you.
9: Come over and light my fire.
8: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në radion Club FM sjell The Doors. Albumi tret i grupit u regjistrua në prill të 68-s, por u prish nga situata në cilën gjendej Morrison, në nënvarësi totale me drogën dhe alkoolin, dhe po ashtu nga mospranimi nga producentët i materialit shumë të dashur për të, Celebration of the Lizard, një material epik, por që sipas producentit Paul Rothchild nuk ishte as pak komercial. Me rritjen e popularitetit të tyre, The Doors dhan shumë koncerte me dyert të mbyllura që quan në skena frenetike midis fansave dhe forcave të rendit.
3: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies, must now replace aborted strangers in the mud. These mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh 2024 më ka marr malli për 1994

0: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: E?
2: I will never show.
0: Club FM, Kape Radio. What I

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Për albumin e tretë, grupi hoqi dorë nga materialet e vjetra dhe nisën punën për disa kompozime të reja. Waiting for the Sun u bë kënga e tyre parë numër 1 dhe Hello I Love You, hiti tyre i dytë numër 1 në Billboardin Amerikan dhe i fundit për grupin. Filluan koncertet jashtë Amerikës duke fluturuar së pari në Londër, ku dhanë dhe konferenca për shtyp dhe performuan në teatrin Roadhouse, ku udhëtimi gjendet sot në DVD-në quajtur The Doors Are Open.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 20.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
2: Hello, I love
0: Hello,
2: you.
0: Hello, I love you.
2: Come on and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: si kleç me t'i japësh makinës në vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

0: qen, e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni. Me smeg.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek. Dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoni Zoi tani, Komodita Home, ndjehu komod.
0: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors. Pas turneut në Angli, The Doors performuan bashkë me Jefferson Airplane në Europë, ku gjatë koncertit në Amsterdam, Jim Morrison ra pa ndjenja në skenën efektin e drograve që kishte përdorur. Më pas ata u rikthyen në Amerikë për të punuar për albumin e tyre të katërt dhe e përfunduan në vitin 68 me këngën e re Touch Me.

0: tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në radion Club FM pas 20 minutash.
1: Jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla dhe thonjë mbi thonjë. E çfarë kohësh po jeton?

0: Ora 23:00.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Po më çfarë bune? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
6: O ma, si e, që bone?
5: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe borbone, e ti senti un re.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
11: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
13: Hello, I love you.
12: Hello, I love you.
13: Come on and light my fire.
12: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfin.

0: 105, Heroin. Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

0: Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Sa gënjeshtare që është fundjava. Tamam si Ylberi. E bukur kur e shikon nga larg, por s'duket fare sapo i afrohesh.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors. Albumi 4 i The Doors, The Soft Parade, doli në korrik 69 me aranjime më shumë pop dhe me instrumenta frymor. Në këngën Touch Me ka luajtur në sax Curtis Amy, ndërkohë që ata po përpiqeshin që të mbanin të njëjtin ritëm të materialeve të mëparshme, përpjeket për zgjeruar tingujt i dhan albumit një ndjenjë eksperimentimi dhe në këtë mënyrë i hapi rrugë kritikës për sulmuar integritetin e tyre muzikor.

0: Një tjetër emocion me The Doors ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Te krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora 21.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se
4: vla,
3: kam të cita me të se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: me të të të të të të të
2: të të të
5: Yes. Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello, I love
6: Hello,
7: you.
6: Hello, I love you.
7: Come on and light my fire.
6: Light my fire.

0: që të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: Ora 22.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.